0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ابدا فهي لا وتكاي كو مازي گتريا
2: ಹಿತ್ತ ಕುಂಚ ಆಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
1: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರು ಕೊಲ್ಲಮ

0: دیکھا بلن دنوی المنگ ویری رس کلاک المنگ امل نس تکم المنگ انیا ویر وجی موہ ادی المنگ ابرس کلاگ فا ف نفتسو فنم ادی رحمن نلو فنم المن وا حسی گل مگم وا می ہنگ ترین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگا ڈی گاڈو سم گیندوا ایم میہا ای ہن تینا ورنگ فاویر وگوت کول کنگے دمون دیوی ہی ایف ایم کوری گیندا لنچ بریک مسز لاگ مولین آ شو یکا ایکیگا میدو میگا ڈی کمی بدل کولی ارگون فہیدا اد لنچ بریک می شو ایکی دوستو گ تفاتی کی معلومات تہ ہمنال دیگی ارگون میں کوری گیندا شو ایگے ترون ایکی دوست ورگ لوتہ ہمنال دیگی شو ارگون میں کوری می گیندنی میدوگے شو وس دے جہما ہمے کوری گیندار تی ہن تینا بینن تری معلومات کول ہمنال دیوے تو ارگون مسے کرانا ಅದು ಬುರಾಸ್ವೆ ದುಹುಗೆ ಶೋ ಮಿ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲನಿ ಆ ಹೋದುನ್ ತಕ ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಂಗ್ ಹೋದಿ ಆದಿಯಾ ಹಿಲಾಫ್ ಕಮಕ ಅರ್ಗುನ್ ಮಿಯದುಗೆ ಶೋಕ ಬಲಾಲಾನ ಎಹೆನ್ ನಮಸ್ ಫುರತಮ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲರಾವ್ ಗೆ ಲವೆ ಶೋಗೆ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನಾ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینوم وا فری ها باهاتگه خرد کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالیتا کن سلام کود دینو ما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گ بپّا گ فراتون لبجه می حقّا بهه گتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گ بپّا گ مچّا واجب گم وا کمکه فاسا خردو کورن جهنی اللہ ہدہ کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکما وائرو تیماگے انہنوننا دارینگے مچہ تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ایم ایتور کو دنی وی خردکم بیان کرب ومون اللہ گ رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جاء مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينيجي متكا صدقاء كرموغة غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ايبهي تماغي امبدرينجي مچان خرد كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغة ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينجي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي مها ماتيوري درميا ثواب ايغا هميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرم اتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرم میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بابگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کدینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجاگه بپگه فراتون لبنجه می حگا بهگوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگوتوگا اکمبلون کان دینوما انناونو دینو ای کجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکے فیسا خردو کرن جہنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردو کم بیان کرو ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو من ونكو لوم التكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك مجا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ايبهي تماغي امبدرينجي مچان خردو كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهل ورينجي مچان كوري هيدا غي بابايكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي مها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

0: ദിവ്യ എഫ്എം, ദിവ്യ നായക്.
1: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام جيست ار جي

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നായക്കും.
1: وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفها لا يكفها.